0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Басня про нещасливе кохання.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши. Лукашенко отримав квіток у Гагу Рада Європи, ухвалила важний етап спеціального трибуналу. Зборная Латвії відмовилася гуляти супраць Білорусі. Голосування на виборах у координаційну раду подовжене. З новинами Валя Лаєвська. На посіданні комітету міністрів Ради Європи 15 травня у Кишиневі представники 37 держав ухвалили рішення об затвердженні поширеної часткової угоди об створенні керівного комітету спеціального трибуналу об злочинстві агресії супраць України. Третього статутного документу трибуналу повідомляє Міністерство заміжних справ України. Гэта угода визначає адміністративні і керівні принципи функціонування трибуналу, створює додаткові механізми поширення міжнародної підтримки трибуналу, до якого можуть долучатися і держави поза Радою Європи. Раніше Україна неодноразово заявляла про намір домагатися притягнення до відказності не тільки російського керівництва, але й Олександра Лукашенка за саудзел у агресії супраць України. Больш за тое, Київ протягує фіксувати нові елементи підтримки російської агресії з боку білоруського режиму і передає відповідні матеріали міжнародним структурам, у тим ліку у ААН. УЕФА офіційно присудив збірній Латвії технічне пораження за відмову гуляти супраць білорусів у відборі до юнацького чемпіонату Європи по футболі. Матч поміж зборними Білорусі і Латвії серед футболістів до 19 років повинен був відбитися 15 травня у Сан-Марино у рамках відборочної групи «Батри». Однак латвійська команда не вийшла на поле по політичних причинах. У виніку УЕФА залічив зборної Латвії технічне пораження ліком 0-3. По рекомендації виборчої комісії сябри координаційної ради вирішено подовжити термін голосування на півтора дня до півдня по мінськім часі 19 травня. Вибори у координаційну раду повинні були початися 11 травня о 22 годині, однак були сорвані праз могутную досатаку. Повновартосно процес виборів стартував 12 травня о півдні. У сувязі з гэтым выпаркам координаційної ради пропонував подовжить період голосування, який першапочатково повинен був завершитися 17 травня о полночі. У координаційної раді планується заповнити 80 місць, зареєстровані 174 кандидати, які увійшли у 9 виборчих списків. У Варшаве у музеї Вольної Білорусі сьогодні, 16 травня, відзначать Ноч музеїв. У центрі події буде старожитний музичний інструмент «Дуда». Про івент розповідає директорка установи.

0: Сегодня подчас презентации перед детьми вы сказали, что у Польши есть 14 видов дуд. А чем может отрозниваться ваша гуральская либо подгальская дуда? Какая ее особливость?
1: Наши подгальские дуды сом такие инксе от сычки, бо сом маем 4 голоса. 3 в писцовце той мелодичной, так званой гайдзицы, и одну писцовку бурдоновую, так званым бонку. Ну, бо те назвы мамы такие свои, гварове, локальные, гуральские. Właśnie та писцовка мелодична то есть гайдзица, а писцовка бурдонова то есть бонк. Так же буцы, как бонк. Наши дуды сом, так как же годана, 4 голоса. И до недавна в них были такие стройки древняные, або с чтины, або древняные. Но ale то bardzo не строило. Был то несамовитый проблем, что бы дети с Каси учили играть, бо się zniechęcały. Грали и прасли в кунт, но бо не строило. А не каждый имел такую возможность, что бы сам те дуды настроить. Но teraz от 2016 року Piotrek jest budowniczym i tego instrumentu. Zrobił ich 96 instrumentów. I też serwisuje te instrumenty. Jak coś nie stroi, to ci, co mają jego instrumenty, przyjeżdżają do chałupy i on im podryktuje, to podryktuje i to wszystko super stroi. My nawet byli z moimi dziećmi na festiwalu w Chile i tam było plus 35 stopni ciepła, było gorąco i syn wyjął te dudy piotrkowe z torby i zaczął na nie grać. Stroiły idealnie. Potem z tego Chile pojechał Jechaliśmy do Toronto, było minus 28. Baliśmy się, że no, wilgotność, temperatura, bo to jest bardzo wrażliwy instrument. I wyjąc torbę zagrał. Czyli są niezawodne i cieszymy się z tego, że dzięki tym instrumentom powróciło na Podhale, w naszym regionie, z powrotem ta praktyka dudziarska. Bo Piotrek naprawdę jest budowniczym takim z serca. On nie zna nut. On stroi na ucho te instrumenty i zrobił ich na tyle, że no, gra młodzież i dzieci. Z tego się cieszymy.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Суботній інформаційно-музичний ефір на радіо «Рація» і крихи про політику. Приход до влади в Америці Дональда Трампа у неякій ступені страсянув весь світ. Трамп не викликав у світі агульного одобрення і захоплення, а навіть наоборот. Про те, як реагують білоруси Америки на дзеянні президента Дональда Трампа, ми поцікавіліся у былога політв'язня Юрася Зянковича і у Надії Нортан.
2: Як ви глядите на дії Трампа? Бо Трампа моцно критикують. А як ви оцінюєте його дії відносно білорусів і Білорусі?
3: Я в такій ситуації, що я маю особисту вдячність президенту Трампу і спеціальному представнику президента США по Білорусі Джону Коулу, тому що 1 травня, рівно рік, як самоліт у Раду Злучених Штатів доставив мені на той берег Атлантики. Це просто, зрозумійте мене правильно, це долг вдячності так само. Что дотычить політичної критики, это нормальный демократичный процесс. Выбранного президента повинны критиковать. Это нормально в Злучених Штатах. Мы призвичайся не перебирать в словах. Часто гучить это вельми жорсткой, навод часом нецензурной критики. Это нормально. Я скажу так, я республиканец. Я себе могу навод заличивать, мабуть, до руху мага. Але я не скажу, что все, что робить президент Трамп, мне подобается. Что дотычить политики в относинах Беларуси, я бачу конкретные эффекты. Я бачу несколько сотен людей, которые вернулись до своих семей, вернулись до нового життя. Я лічу, что это самое главное достижение президента Трампа на кинунку Беларуси. И я завсёды повторяю, что президента Трампа треба оценивать не по словах, бо говорить им вельми шмат. І часом суперечливі речі. І я подозрюю, що він робить це спеціально, щоб заблити своїх ворогів. А оцінювати треба його по виніках. А виніки позитивні.
4: Мені звати Надія Нортон. Я з Злучених Штатів, з Каліфорнії, Сан-Франциско.
5: Як ставляться американці до Трампа і до його діянь?
4: Ну, я, звісно, за усіх американців сказати не можу. Американці – це вельми різностайні. І, звісно, є і підтримка. Мені, звісно, не зрозуміло такі підходи і до керівництва. І до політичної ситуації. Коли я перший раз його побачила, я ще на перших виборах, ну, просто по телебаченню, я своєму мужу, він американець, каліфорнієць, він, звісно, так само не підтримує. Каліфорнія – це традиційно демократичний штат. Ні. Але я побачила, я сказала, ну, тут знайомі симптоми. Я просто бачу подобенство з Лукашенком просто вельми моцно. Зараз це бачить весь світ.
5: Але тим не менш, тільки він витягнув так шмат політв'язнів у Білорусі.
4: Безумовно. І за це я йому вельми вдячна. Ну, але, видаєте, як кожен чоловік, да, який б він не був, він не чорно-білий. Звісно, є і плюси, і мінуси. І те, що ніяким чином, менавіто, не персонально Трампу, бо там працює вельми шмат людей, там працює Держдеп, працює адміністрація, тобок, Джон Кол і Кріс Сміт, і вся ця команда, тобок, ніяк так, вони знайшли підход. Здарилося це при адміністрації Трампа, але я удельниця стратегічного діалогу першого з урадом США і демократичних сил. Так починалося це все підрихтовка і вельми шмат праці ще з адміністрації Байдена. Але у любим випадку і адміністрації Байдена, і Трампа я вельми удячна за те, що виходять люди, що вони знайшли підход до Лукашенки. Поэтому тут, звісно, одна справа, що відбувається в внутрішній політиці, і як я до цього ставлюся і так далі, що тишся з внешній політиці, яка дотична Білорусі у керунку на треку політв'язня, ну, звісно, тут тільки подяка. І ми від Асоціації білорусів в Америці пишемо листи з подякою і Джону Колу, і всій команді за те, що вони роблять.
5: Як ви ставитеся до того, що і Трампа пропонували на Нобелівську премію?
4: Бо мені не імпонує, це, що називається, не мій чоловік, то скептично. Але Нобелівська премія, це відомо, що це доволі політизована річ. Але ж це зовсім не означає, що не виграє.
5: При Трампі американцям і особисто вам стало жити горш, чи все ж таки лепш?
4: Тут, напевно, не у цьому питанні горш чи лепш, ну, тобок, при Трампі зникла стабільність. Тобок, ти просто не ведеш, що здариться завтра. І кожен день починаєшся, і це просто некий новий світ. У таким масштабі і такої кількості, і такої інтенсивності зміну внутрі, не тільки внутрішньо, але й знешньо, просто не було. Тому кожен раз ти от вот як бы вот такое. Поэтому я не могу сказать на кон там горш, потому что еще, напомню, не так шмат часу прошло. Але, конечно, то, что люди перестают отчувать беспечно и стабильно, является страх за будущее, за працу и навод за проживание в Сполучених Штатах.
1: Ад часу вяртання Трампа ў Белы дом міжнародная арэна ўжо паспела адрэагаваць. Ад вострай крытыкі з боку Еўрасаюза да стрыманай падтрымкі з боку Ізраіля і краін Персідскага заліва. Кітай і Расія пакуль захоўваюць паўзу, а Еўропа тэрмінова пераглядае сваю бяспеку і гандаль.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Путин спростил правила отримання російського громадянства для жихару Придністров'я. Український командуючий пригрозив Лукашенко

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Інна Снарська народилася у старожитному Полоцьку. Скончила середню школу номер 3. Новополоцький політехнічний інститут, отримала диплом інженера-будівника. Після закінчення інституту 3 місяці працювала у Молодечне на заводі металоконструкції. Вийшла замуж за українця і переїхала разом з ним у Полтаву. Затим скончила філологічний факультет Полтавського педагогічного університету. Працювала журналісткою у Полтавській державній телерадіокомпанії. Писати вірші почала на останніх курсах Новополоцького інституту. Наведувала Новополоцьке літературне об'єднання «Криниці», яким керував письменник Володимир Орлов. Перша її книга віршів «Пастерки» вийшла у 1994 році. Пише по-білоруську і по-українську. Лауреатка українських літературно-мастацьких премій Василя Симоненки, Івана Котляревського, Леоніда Бразова. Зборник віршів «Вогнепоклонниця» вийшов у 2017 році у видавництві «Книгозбор».
0: Рецензії.
1: Поетка Інна Снарська вирішила залишитися в Україні, не гледзячи на війну. Хоч мала кілька пропонов з'їхати до сябров у Польщу або у Литву. Засталася у Полтаві разом з сім'єю. У інтерв'ю білоруським журналістам яна розповідає, що многі жінки України волонтерять, і яна так само. Допомагає біженцям пляти з сябровками маскировочні сітки і пише вірші по-українську і по-білоруську по черзі. На питання, чи змінилося до її ставлення, як до білоруські, відказала наступним чином. З початком війни ставлення до мене, як до особи і білоруськомовної письменниці, не змінилося. Я ж ще і україномовна авторка. Завсюди відкрито виказую свою позицію, як національно свідомою білоруською, так і українською. Саправди, я приросла до гетей землі, як до своєї родної. Усьою душою поділяю боль і горе України. Що я можу зробити для нашої перемоги? Моя зброя – слово. Хоч і маловато, хотілося б більш, але ж пишу, причим двома мовами. Не ховаюся, не мовчу, наоборот, підкреслюю, що я білоруська, ганаруся. Читачі ставляться до гэтага з повагою і симпатією, як мені здається. Зборник «Вогнепоклонниця» вийшов у 2017 році, коли війна на Донеччині і Луганщині йшла уже повним ходом. У анотації до книги написано, що гэта книга про любов. Любов молодою, сталою, до свого корення, родної землі, дорогих людей і усього живого. До речі, книгу видав Союз білоруських письменників у своїй серії «Бібліотека часопіса «Дієслов». Гэта чыстая лірыка і сапраўды яе галоўны матыў – любоў. Прычым паэтка не забывае, адкуль яна паходзіць і перыядычна згадывае ў сваіх вершах родны Полацак. А ноч плыве пад зорным парасонам, дрыготка іх крохкая, як шкло. Мінулае належала бяссонню, а будучае крылы апякло. Што там яшчэ далёкая дарога, зноў торбу пазычаць у жабрака, радкі кладуцца болем і трывогай. Сафія спіць, спяшаецца рака. У вершы, які называецца «Карані», паэтка піша пра лёс свайго дзеда Іосіфа Снарскага, якого ў 1937 годзе арыштавалі як удзельніка контррэвалюцыйнай арганізацыі «Польская арганізацыя вайсковая» і расстралялі. Увогуле вобразы каранёвы і дрэваў скразныя для паэзіі Інны Снарскай. Яна ведае свае карані, ганарыцца імі і ўрастае імі ў сваю другую радзіму – Украіну. Гэтак жа звяртаецца і да свайго каханага. «У цябе я ўрастаю дрэвамі, з гнёздамі, пожнямі, ранкамі, будзеш ад веку крэўным, спеўным, світанкавым».
0: Рецензії.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я у Беларуси, 13-я у Польши. Россия передала Украине тела загинулых войскоўцаў. Еще одну белорусскую спортивную федерацию вертают до международных спаборництв. Мастак Грамовіль запрашае на лаву Клинтона у Мохнате. У координаційному штабі України у питаннях обиходження з воєннополоннимі повідомили об передачі російським бокам цілих 528 загинулих військовців. У той же час, як відзначається у повідомленні, пакуль докладно невідомо, чи усі тіли належать українським військовцям. Раніше були випадки, коли Росія передавала Україні тіли або фрагменти тіла загинулих російських військовців. Передача тіла відбулася при посередині Міжнародного комітету Червоного Крижа праз білорусько-українську мяжу. Стала відома спісав опублікованих російським проєктом «Наш вихад». 15 травня Україна у межах обміну з Росією передала білоруського полонного Євгена Симоненкова. У спісах його походження не позначено і раніше не повідомлялося об тим, що він трапив у українські.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Indigo Spark з новою піснею у словах з музикою, пригожий розповідь молодої мами і не тільки. А перед нами новий проєкт з Бельгії, називається Tie. Це той суфікс, який на нідерландській мові має пам'яншальну ласкальну роль. Але чи така задача якраз у гурту єгоної музиці, не думаю. Я не доволі серйозний, хоча з кругу тих, а від яких абсолютно б'є ніяка щирость. Заголовок альбому – це «Шаде», що обозначає пошкодження чи нікую шкоду. Относиться не тільки до конкретної ситуації, яка зустріла гурт у час запису матеріалу на студії, але і ширей та з'явав у громадстві і пособних людських життях. Альбом, наприклад, завершає пісня «I lost my voice», що адлюстровує справжній стан з життя вокалістки Лінді Версік. Але коли подумати про ситуацію, якою у ширейшому плані губляємо голос, або коли хтось його нам забирає чи не дає права висказатися, робиться більш серйозно.

I Lost My Voice i belgijski hurt Tie, a перед нами инструментальный фрагмент передачи, у яким сустрянем японский гурт Mono. Привела мене до його пісня под заголовком Гербера. Асоціюється відома з квіткою, частіше за все з крами, а яны ж ростуть у природі так само, тільки не у гэтай частці світу. І ще ідея пісні. Для Гербери приписані є наступні значенні – менавіта вернае каханне і весялосць. Усё гэта раўняецца аптымізм, якім прасякнута гэтая песня.

0: Слово с музыкой.
1: Гданський гурт «Фньоко» наприкінці сьогоднішнього випуску «Слово з музикою», який я завершить, гітара і голос Фінка. Той лондонський музика і продюсер підрихтував для нас черговий альбом «The City is Coming to Raise It», а пісня, яку послухаємо, називається «I Buried All the Answers». Тепер випадає посміятися, бо тільки що прочитала інтерв'ю з Фінком. 15 питанняў і зразумела, адказаў, якіх, думаю, нельга пахаваць. Фінка расказваю ім, між іншымі, пра тое, як улюбляемся ў сваіх выканаўцаў, гурты, песні, а часам аказваецца, што... Ну, часта аказваецца, наогу аказваецца, вядома, што гэта толькі людзі. І часам бывае, што яны просто аказваюцца быць... Но легко кажучи, обмежованими. Процитував так само філософію Девіда Боуї, що коли ти у своїй зоні комфорту, значить, ти не у тим місці, що треба. А протворчий процес додав. Відкриваю для себе нику простору і чекаю, коли щось у цій просторі відбудеться. А для вас відбулися слова з музикою? З Іло Карпюк при мікрофоні запрошую у жовтка. Хутка, бо простий день. На розвітання сьогодні. Fink. Mm-hmm.

то можна сказати, що білоруська мова взагалі не була представлена. Там OpenAI не як, ось як одні його характеризували, п'яний американський турист, розмовляла по-білоруську, і все.

0: І напевно буде Алешка Моцкі і його голос. А калі не голос, то принамші його слови.
1: Лариса Геніюш, вечірня містерія. Золотом тканою ризою покрилася небо без хмар. Потерки зоров нанизаних вечер кладе на алтар. Місяць священник кадить блискучим сіменем зор. Сиплються зори в присаді на білий дівчини припол. Б'ють тені поклони набожния, а розпущені коси бяроз отулили крижи придорожния, дерев'яне, де терпить Христос. Май, гарать свечки нарцизов, гарать серце кахання огнем, блищить небо церковною ризой, кадить зорами місяць кругом.

0: Można postawić pytanie, a czy sztości apośnim czasem zmieniła się w przyrodzie? I z jednego boku odkaz może być prostym – niczoha. Słońce dalej świecić, noc bywaje ciemnej, chybaż to my znachodzimy się w miejscu, gdzie bywają białe noci, trawa najczęściej zielona, a nieba sinieje. I chyba na tym skończę, bo zrozumiała chciała się wskazać jeszcze pra anomalii nadworia, ale się nie baje być normalna. I niechaj tak będzie.
1: Janka Kupala, wiosna. U wianku z pralesak, uświetlanej szacie, chodzie boram lesam, polem się narzaciaj. Сонцу ясно грею, расплятає коси, раницами сіє, як бриллианти роси. Стілеться травіцай, вітриком шапоча, котиться криніцай, рибкою плюскоча. Весело міргає, сошці баронці, зернятка хаває у свіжай баразьонці. У гайки заходзе, шапатіць лісткамі, гутарку заводзе з белкамі, дзятлами. Руднае прыселле, вырай любіць вуча, лад вядзе ў капеле, грамады п'явучай. Сямічвет вясёлкай, зяе над далінкай, ходзе за кароўкай, гляне і ў хацінку. Дзецюку, дзяўчыне, благасна усміхнецца, штось на вуха кіне, закалоце сэрцам. І ўсюды гэтак, полем сенажацяй, у кароне з кветак, у святлянай шаце.

0: І ви вже, певно, додумалися, що в цій передачі будуть панувати дві пари года – весна і лето. За нашим окном поки що свою або усмішку, або роги показує тая перша, але вже праз місяць і тая друга виявить повністю своє обличчя. І тому не будем міняти автора віршав, і Міхал Андрасюк познайомить вас з поглядом поета на лето. І побачите, що на дворі більш тривалає у своїм вобразі, чим чоловік. Дик, або два вірші були написані аболь за 100 годов тому назад.
1: Янка Купала, лето. Лето ти, лето пригожа квячістає. Кольки ти вносиш, а здоби з собою. Тягнуться струйно, шнури калашістия, пахне повабно, трава над ракою. Гнуться на лузі касцині марудния, дзе-нідзе у постаті серп заскакав. Пєсня почулася, наская, нудная, реха понеслася, бор отказав. Шум покатився ад лесу одетага, сонце купається у полыску роз. Ех, кап здається, ды шчасте да гэтага. Ех, кап здається, менш гора і сльоз.

0: Вспомнили уже навіть два рази молодих людей, які починають свою дорогу у самостійність і дорослость. Той час прийшов, каб звернутися до віршів молодих поетів, бо покуль що йшли ми разом з класиками. Завжди з приємністю і зацікавленням гартав я у дієслові вірші з рубрики «Дебют», з якої вирашли вже і справжні дорослі поети. І до такої рубрики заглянем тепер у апострофі, які творча тримає узровень дієслова, калі того не стало. А почнем ад нараджанки Мінська, а цяперашняй варшавянки Лесі Стефані Міхалевіч.
1: Леся Стефанія Міхалевіч, ти, мой сонячний зайчик, щасливий трамвайний квіток. Ти, мой сонячний зайчик, щасливий трамвайний квіток. Перший сніг, валянцінка від хлопця у дитячому гуртку по танцях. Свіжий подих у місці, де небо затягує смог. Самый щирый и радостный смех Украине, где нельзя смеяться. Ты небыта адлига, что у лютым малюя весну. Як достать той один билет, что вучила за ночь до испыту. Як прочнуться в неделю и знову солодко заснуть. Як николи не думать про свет, что можно не вытрывать. Ты, у травни под окнами палка квітнеючи без, в удар лечища, речки и яблыка у наломанной сухой соломы. Як паречки есть из куста, як на ровары выдорослая ехать праз лес. Як усё перажить и нареште вернуться до дому.

І не бив проті уже десь, і пойдемо, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако, йшли на приєнці. Там до партії, ще коліш партії, ПЗПР, ПЗС, ПСЛ був. Ну, мужик був там, мужик був в зелених, а я в червоних. Помагало щось.

0: И уже 58 лет живу в Березаві Новому.
1: То замуж в 17 лет?
0: Так, позволение брали через суд. Так захотелось замуж, пошла аж до технікум. То на полтора року в технікуму в Бєльську.
1: А розкажите про ваших батьків.
0: У нас було трьох, два брати і я найменша. То старший не жонатий, молодший жонатий, а я наймолодша.
1: А батьки як називалися?
0: Тато був Олексій, а мама Надя. Тато все до церкви ходив, старостою в церкві був, бабушка, так само татова мама ціле життя до півчей ходила в Старому Корнені, співала, і ми все з бабушкою бігали до церкви.
1: На господарці були, так?
0: Так, так, там були на господарці. Споро було на то, де то 16 гектари, то було дуже, так. Бо як участки поділили, тут ще прийшла, то були ще участки зцелені, а пізніше, як 12 років було радною воєвудською, то тоді так люди здавали на оренду, то ми собі купляли і зцілення робили. Тепер там маємо дуже.
1: І ви в Старому Корнені в школу ходили?
0: І школа напроти мене, і обох церкви. Школи. Їздили до Мора на конкурси математичні, бо там ходили до нас до школи, то і коритиські, і ягодники, і ще міволоки. Нас була лічна класа, дуже дуже. 26 осіб було в класі. І наші тепер своїми наставницями спотикаюся навіть разом на третьому віку. Та є моя сусідка, котра прийшла на практику, і котра мене учила ще, ну і то татова хрещена, то мене учила 3 лет. Я пошла, як 8 клас кончила, пошла до технікум. Але ж то треба було бігати на поїзд з Корнена через Олос пішу, а тепер все возять. Але ж тось завінуло замушити.
1: Землі ми мали
0: кшавал, 16 гектарів дуже багато. Так, коньмі робив, тато двоє коні мав, свої спрагатися не спрагався, а тут то вже спрагалися. Бо по одному коньові тримали, а там двоє. Ото ще пам'ятаю, як ще було контингент, м'ясо здавали, збоже до панства. Треба було у когось пів корови купити, коп м'ясо здати. А ми прийдемо з школи, то мусили на одміжникові нарвати молочию, ну і свиням дати, бо інакше то... Кара буде якась, а так поїдуть в поле чи на базар, то привезуть рогаля з маком, або рачку, пара цукерків, то було, а тепер ніхто на їх не дивиться, але тоді то було щось. Добре були батьки, не до хлопчини, до того, ну вже як... Котре дуже щось зробить, кару якусь то достане. Ровера без дозволення возьме.
1: А як то, є кари були?
0: Ну які є? Не пойдеш десь там, не пустить, а не то ще й достанеш.
1: Касом?
0: Так. Лявочкою помню.
1: І ви доставали теж?
0: Я не, я за бабушку ховалася найменша. А десь брат поїхав же на забаву до мора і без дозволення взяв же ровера. А Міфа стояв у сінях, то ж то такий ровер, як Мерседес тепер. Було то же ж він має 80 літ, той брат. Ну і сказав, як то... Без дозволення взяв ровера, кладовіч на столок і тоді веровочкою намочаною. І лягав, а тепер би, напевно, не послухало би, утекло би дитя. І було спокій.
1: І що добре, як...
0: А що, і помніт, і тоді більше не пойде. О, в мене теж була дисципліна. У мене теж троє дітей було, але приходять з школи, розбираються, поїдять, фартушки скидаємо. А тепер що ж так учителі ходять, як учні? Кольорових. І нема не фартушків, не ковнериків. Ми як мали гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на кріслі, переберешся, якби то вже в робоче. Йдеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорибати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбираємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять з школи, ти є найменшенькі. Одне в першій класі, друге у третій класі. Беруть відро, йдуть там на полі корови напоїть 8 коров. Удвох несуть відро, понапоїть. Нема нас довго, бо в полі. То сядуть картохлі оберуть, коп уже як приїхати зварити вечеру. Не було. Так же ото, так як ще є тепер. Подивлюсь, на комп'ютерові і все. Був телевізор, телевізор кольоровий ми купили.
1: Але то вже тут, в Березові,
0: no, так? Ну, то моє діти. Ага. Вони робили корова, ручки короткі, вим'є велике, то з однієї сторони дві чічки подають, пойде з другої сторони, баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло? У корови вони дзиваються, в мене середній хлопець. Бо подають з однієї і з другої. Корови спокійні, до тієї, що дикша, то не пойде. Прийду в 11 часу і пійду доїти на поле.
1: То ви в дитинстві теж все робили? Корови доїдете?
0: Так, ні, я коров не доїла. Мама сама, бо ми дуже м'єли. М'єли десь 3 чи 4 корови, 3 сперша, а після 4 продали на той контингент, обобітлива була, то 3 корови тримали, а тут то я вже тримала дуже.
1: То
0: я
1: ви там не доїла. Коротко були у хачі?
0: Ну, коротко, як в 17 років підставку кончила.
1: А як
0: півтора року. З математики я з польського мала тройку, а з математики то дуже добре, бо маю освідоцтво всі п'ятки, бо колись ще шусток не було, то їздила на той конкурс математичний, от власне і до Мора, до тої школи їздили, бо там школа була, то з легкої атлетики теж я дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких 8 добрих учениць. То Ніна Гаврилюк, Валя Красько, та, що то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну вже не живе, Янек Куптель. Нас було дуже вже такі добрі, ну кілька таких було гірші.
1: А що з тим польським було?
0: Ай, стиль і ортографія, червоний був. Червоний, як пані напишеш, все добре, лектури читаєш, але слабенький. Бо і русський був, і білоруський був, то було добре, чи фізика, чи географія, що, а польський то такий вже був.
1: І пізні ви пішли до технікуму,
0: до технікуму, бо всі...
1: Куди?
0: До Більська.
1: До якого
0: технікуму? Рольниче. Чи на Ксінговну. Бо добре з математики і уламки, і все то, і ото, то туди. Але ж колись треба ж гроші на мати квартиру, а доїжджати. Ну, рік подоїжджала, на другий рік вже щось там тато бручав. Мама, мати ткала ходники такі слом'яні, гроші збирала, то братові блока купила у Гайновці. А я так уже десь у Бєльську запозналась у швагерки, чи разом їхали, вже й не пам'ятаю, із цим своїм мужиком. Бо там сестра у Бєльську напроти школи той.
1: Жила,
0: так? Ну, і вона теж навчителькою біології була.
1: Чия сестра?
0: Мого мужика Сулімова. І він десь там був, і то хіба на 1 мая ми тако запозналіся.
1: То пам'ятаєте, як позналіся?
0: На 1 мая і після їхати додому, то вже разом і він же ж їхав, бо не мав самохода, нічого колись ще.
1: А то він сам з Нового Березова так, був,
0: так? Так, то хата тут.
1: І то, що там учився?
0: Він учився не на дойлідах у технікум у Білостоці. Так, працю написав, залічив і агрономом був.
1: От то він вже працював, як ви познайомилися, ні, ще
0: ні,
1: учився?
0: Ні, ще учився, ще рік доїжджав. Ну і так десь, як той казав, договорилися. Зачав десь до мене того приїхав, покинула школу, згодилась про суд зазволення брали, бо він один батько, живітель родини, матка в шпіталі була, на операції була. На одної, пізні на другої, ойчиць те старший був, бо ойчиць то від матки 19 років старіший, а ми 10 років старіші були, бо я була 55, а він був 45. Ага. І тако, як згодилась, після десь поїхали.
1: Але що, не боялися, така я молоденька, я 17 років?
0: А я була здорова, ну бо що ж там, я вдома робила все, знала.
1: Так подобався, чи, ну, чи хотілося вже бути на своєму?
0: Він файний був, хороший чоловік, не лисий. Не був грубий, то нормальний такий, такий хороший, ну. Ще допіро на 4-му рокові повесілі перше дитя було, хлопець була. Тут тьота була, маміна сестра по-сусідськи то. А один у батьків, то вже йому буде. Ну, от так трохи переговорки, як то кажеться. Бо він теж не думав, вже мені тільки літ, бо я так здоровувато виглядала. І думав, вже мені вже 20 пара, може. Ну і весілля зробили, було
1: і
0: у нас,
1: було?
0: У тогди в домах, І у нас там у домах гуляли через парахату сусідків старої хати, бо вони нову строїли. А тут так само було веселе на другий день, то сусідки тут у твоє збоку теж гуляли. Саме в маю, 12 мая, без цвів, так хороше, тут сусіда безом прач зароше було.
1: Тобі в котрому рокові вийшли замуж?
0: У 72-му, 12 мая і 13-го веселе було. Ще у Гайновці записувались, в Старому Корні.
1: В Корнині, у церкві, у молодої, так?
0: Там, так, просто пішо, сонце таке хороше було. Пішо йшлося, бо то метру 50 до церкви. Але дуже файно було. Ти вже і колеги його поумирали, і моїх зі школи, кілько нема, 5 чи 6 аж. Так само, бо ми 50 летів робили у Дубичах церковних школи, на Бахматах там, приємці робили. Всі позбиралися, але кількох не було, котрі не могли, бо саме десь Віри Карпюк, цурка хіба. Замуж ішла, то не приїхала, а тепер усе дзвонить, коб ще раз спотканя зробити, бо та я в Елку, та я в Гданську, в Білостоці, в Варшавах, всі з'їжджалися. Але так хороше оздєнче маємо, награне маємо, бо Коля Назарук нагривав. Бараніну робили на горонце, нам з ліпін зробив скепко. З гриля я давала барана, молодої ягнянчину. Зробив нам, попрацював, жешки привіз, бо всі поєнча бараніна, то така я і кожному, якби то жефе, а пізній кожен по другій порції брав. То файне, що то таке, ой-ой, нема того тушчу, ой-ой. А он мочить їх, дуже файно робить.
1: І ви прийшли тут жити? Тут тіща була?
0: Була, була.
1: І тещі був, так?
0: Так, ну і жили 30 літ. Тещава хвора була, все то цукшиця, то груба не могла, вельми в поле не ходила, вдома була, то побручить. А тещ то був золотий чоловік. Ішли ми з тещом у поле робити обоє, той пойде десь часом до когось там заробить, бо покупляли машини були. Трактор сперша старого, послі новий подоставали. Трактори заробили гроші, наробили, то мали новий.
1: А як вас 5. Муж називався?
0: Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпше, коли горше.
1: То для вас це був добрий?
0: Ну, добрий, добрий, жили добре, не дерліся. І не був против, вже десь і пойдемо, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако. Йшли на приємця.
1: Троє дітей мали, так?
0: Так, і троє було.
1: Як діти називалися?
0: Один Юрик Єжи, то в військовості застав. А другий Ярик, то 6 лет, один от одного, ну і цурка.
1: І тут ви з мужем, і тут як прийшли, то по-своєму говорили.
0: А та я говорила з Леукова, то гетачки говорила, іначе. Але не треба було переговорщика, бо я більше твердо. Тещ трохи теж, якби, але все в тещі то так, як у нас, а тещова то іначе. І у мене другий син, то і все сидів з бабцею, то так навчився, спершу говорив, теж так, як бабця гетачки. Але вже подрос, послі на студії я пішов, і технікум скончив Біловіжі, то, а той то по технікум теж механічним, електричним пішов на студія до Познання.
1: Але вдома ви з мужиком і з дітьми по-своєму говорили,
0: так,
1: чи ні?
0: Так, по-своєму, по-своєму. А точка то студія кончила в Білостаті у домі партийному, там теж на дженному, ще на дженному училися, до їх їздила.
1: І діти теж добре училися?
0: Добре, добре. Хлопці дуже добре, бо два тіла габлота то ксьонжок. Старшого і молодшого сина, то, а цурка трошку без нагроду, але вона була пільна до науки, добре училась, пільнувала попросту.
1: Ага, але ви так сама що... казали, що дисципліну тримали.
0: Хлюбка і пасочок теж коротенький, що дядик бритву гострив, то не хватить. І збавляться, то ясіками одне в одне кидають, то що? Чи курити зачинав? Приходить смердячи, ну і що? Курив, не достанеш більш жодного заскурняка, де на льода чи на канапку купити булочку, бо тепер то треба було вчити. Щоб не розводили гроші, а ну, збирали на щось. Послі вже кожен самохода собі купив. Перша ми, а послі того.
1: І діти допомагали?
0: Допомагали. Приїжджали школи на тих міст, п'ятницю. Сідають на трактори, одне на один трактор, друге на другий. Мала я, а вона теж до трактора, до тричатки, збожжя з прицепою на поле везе один з сівником, один з бароном. Навіть зять, не привикши, як був ще в Білостаті жив, тепер тут живуть уже 17 літ, усьо, і хати нової. Теж трактором сідає і показала, як їздити по полі, баронував, і діло йшло. Ще на трактори, 5 тракторів сідають і робимо.
1: То ви так заможно доволі жили, так?
0: Так, ми тут добре жили.
1: Земля добра, і скільки добре. Ми тут гектарів?
0: Працювали, мали 36 гектарів. Докупили, бо було ще 9 гектарів. Але як я була із селя, не собі робила, то люди тоді здавали на ренти, ти я на америтури, гміни. Ну, то можна було купити тоді ще тання, то добре було. Але купиш на власність гміни, то 5 літ податку не платиш. Ну, і вже на тому було собі. Але робили дуже всього, і конюшину білу, конюшину трави сіяли, серпами жали, людина й мали, льон по 8 гектарів мали. До рошарні до Бєльська возила трактором, до Ленева, ну, бо треба було само їхати, ну, їхали на 2 трактори, по 2 прицепи тягли, ну, бо послі дочка самоходом під'їде, його забере, а я там застаю, під'їжджаю тракторами, пільную шпляндек і все. Тяжко було наживати, а тепер ніхто не хоче ожити. Ага. Ще в 18-му рокові все перекрила бляхою, терніти поскидала, а вже хату то третій раз крила, ну, бо то вже мода, ще є бляхо-даховка, ну, покрила, а хто буде жити? Ну, дочка, дочці записалася тую хату нову, копне міщилася, бо там усюдко теж вода, центральне все. Вони ще о, з надворку, бо то дерев'яна хата. Очеплили, ну, нехай живуть собі, а наші там далі. Там овчарня і тепер овечки в клунях стоять, овчарня зроблена. Бо мій син дуже було, дуже дуже. Ну, але щось йому теж пішов на америтуру, бо йому нога болить дуже, бідро. Якщо по бюрі сидів до діч, то було б добре. Але ти, Абелі, сам береться все пхати, ну попхне, а вони тяжізні, ну і то і сталося.
1: То ви на тих 36 гектарах
0: ну,
1: тут?
0: Ну, то ми тепер маємо вже більше.
1: То скільки маєте? Тепер?
0: Ще й брат записав, порендували, бо хотів на ренту, то записав ще на мене, а після я йшла на америтуру, то на сина. Записала, то тепер вже маємо 60 переходить. Тепер не нема кого вельми наняти. Тут приходить не по обіди працівник, помагає, бо син платить йому місячні. І так усяк платить. І коли хочеш, то там то дається йому. Такий солідний хлопець, вже не п'є, не вкраде. Він уже в нас 20 літ. Такого не знайдеш, хіба чоловіка вже. Солідний. І він уже знає, де мука, де що сам бере для тих овечок, дає, досипає і січе картофлі. Кажу, такий чоловік вже не знайдеш у Польщі такого. Бо трудно знайти. Коп і не пів, і роботу свою знає, зробить такий пожодний. Він колись зі мною їхав на полі, навчила його хвори класти тюки, бо ще натюкуємо. От є костки, то я його навчила класти, він їздив на коліс, то мали все із пшенти, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового, але що ж, десь вже голанди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, копу довгі де влазить. Ми не брали пожичок, ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається, ну а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай йду дити на студія до Білостоку. Ти дай блока купимо. Поїхали сусід, там глядочки, бо вона теж студіювала там на того доктора. Ну, то Володя, вперше чому, а після я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, то мушу побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня. Ягнятка? Риба не взяла. Отзиваюся. Йому десь малої чи що? Чого? Хоч. Хоч, Михайлик.
2: Chodź, chodź malutki, no. Co? Nic nie przynieśla pani. A tu trzy ich je ma wyszło. No, hej. No chodź сюди, chodź. No on jest fajny. Bym wzięła wam chlebcia, prawda? Co? Зараз а, буду давати. Половина третього буду давати. А, і тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А до Звуся то всі кури будуть біжти під хату.
0: Мушу пазуров не м'яти, браковчу, коп не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки, закруняне голова взад. Мушу обернути руку, всадити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жепи за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало. То цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коп щось м'яти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Яко пішла, то розморозили ж піч. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблено, як декашанку чи штопечі. Але то тут тако було. Хочу малювати цього літа ще хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
1: І хата ваша така упригожена, така файна.
0: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив мені тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під сподом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні, які слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив, верхом як хоче, як душно в хліві, то очинив, там в обори вовечок, і так, і тут помінялось окна, все помінялось потроху, потроху. Кожен раз, ну, син казав, коб помостив вже тут вирвати. Кажу, ні, вже мені не треба. Будете хтось жити, дівчинята твоє будуть, як там хату другу поставив. Ну, нащо? І блок є його. Де вони на село, як вони курки бояться, то вони на село пойдуть.
1: То ну, скільки ви тепер маєте внуків?
0: 5. Маю 3 внучки і 2 внуки. Бо ага. В дочки хлопчики, а у сина дівчинята в сину. А в мене та білосточа католічка синова і супер, бо зробили мені у родини 70 літ, таку несподянку в клубі, і оркестра пограла, на зеспіл цілий танцював, цілий день і на другий день ще поправунки на 53 особи. Моє 70 літ так зробили Ілони. В клубі дєнча шлічний поробів, пам'ятка попросту. Її сину Білостоті кетеринг замовив. Тут спільні вони з цуркою Чихачом. Цурка і зяті, синова, о.
1: То ви з мужем прожили кільки годів?
0: 49,5. Пів року бракувало до 50-го. 17-му умер уже. Аж в листопаді умер. 17 листопада умер.
1: Це коли ви так почали співати? Як то з тим співанням?
0: Мала колегу, що їздив автобусом. Лена із Левкова, як перейшли сюди, до Гайновки, то його наймала, коп він возив вже до Білостоку, як їхали. Їздили до Котлов співати, тако зеспіл запрошають. То їздили до Рогачов десь там співати ми, Сімінувка. І він каже, то чого маєш сидіти? Їдь! Є місце в Пекеші, Пекес великий, 50 осіб, а тих було співаків не так дуже, може 13 чи 15. Ну і я поїхала з їми, ну і вони мені вже ото слово давали, бо ще все, Коля, ти принеси, ми виберемо пісні, бо в тебе, то каже, що посегреговане так, як у першоклашиста, бо я так люблю, як і в школі. В школі теж добре співала, тако Хоїнка чи щось, то ми о Ніна Гаврилюк, ми співали. Тут уже ми з тещем співали, тещ хороше співав, ой, він то такий колишні співав пісні, хороші, тієї побєди, ото тепер будемо співати у Біловіжі. І там каплічка є, там є сканцер, і ми вже там, мусить, за 3 роки були, то по 2 рази в року їздимо до Біловіжі, то значить запрошають нас, ми не їдемо самі.

Голуб. Бачає, танцюємо ми. Два тако, і пізній два тако, а чотири до тилу. Така файна мелодія в її. Бо то повторається, а тут дещалки, то значить маємо гору витягати.

0: O, i tak, Lucia i ja, to jak одна трохи щось, то друга потягає. А ти є трохи теж ще, ну і добре. Хлопчик басами. Але то файна пісня. І що ю будемо співати? І що ю? Маємо співати. А гора з горою, і повія вітер степовий, стояла в лісі береза. Ото будемо ще співати. А ну з гармонією то цілком інакше, цілком інний дрик, інний рух. Бо Войтова все каже, що ми старі пісні співаємо. Зараз 5 нових пісень. 5 нових. Бо то є нове, я її перше начула допіро ще. 3 пруби було, ну то він хоче діш і завтра коп'є почвічити, бо то тут щалки, то ми маємо вгору брати, співати, тягнути. Ну бо я знаю, я так собі записую, що маємо тут де е, тут де а, ну, то маньярон, то тут маємо на 3 голоси співати, єдинка, трійка, чвурка, то так як перша, там пізні, о, двійка, п'ятка, то дилимося. No to tym to tak to, ale sobie to trzeba rozumieć.
1: Jak był перепис, to jak wy sobie tam zapisywali? Wyliczycie sobie polkoju, białoruskoju?
0: Polska, Polskie, Białorusi to. Nie, my nie Białorusi. No, w ogrodzie Jaryca i fajna suda, na barnia też taka, ale to na następny chyba raz użyłam. A siala cię woron to. No ładny, to ja białoruskie pieśnie, ja ich lubię. Bardzo ładny. Barnia sudarnia, barnia tutajna, a w ogrodzie Jaryca. Сударня, бариня, то файне ярицо. А хлопцям туди, повторяю, то так добре йде. А ну нас запрошають, коли ми їдемо. Аби здоров'я, то буду їздити, ось, співати весело. Там сварить бручак, бо то, ну, мусить сваритись, як слов хтось не вміє. Ну, як співати, вити без слов і стояти стовпом. То, направду, то не файно.

0: Валентина Бірилко з дому Петручук, родом з старого Корніна, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом».
1: Казали, що родною були.
2: Так,
1: коли? То розкажете про
2: ну, то я була, як був ще нас Войт Буйновський. То вже скоро літ, бо то машини стільки постягали. Ну, приділи тоді
1: були. Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПСЛ був. Ну, і тоді я була. І
1: а то ви записали ще до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж їздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на Воєвудську. То ми дві кобіти їздили самоходом службовим з гміни, нас возили, їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали, після ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Дуже файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку піднімуть, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 років тому назад, а далі не викончений. Заставі так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і застали.
1: І де той ходник?
2: А в Новому Березові. Ну, ще я радна вже. Ну, ще й тут із нею стартувала, але є більше родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому, то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер уже деруться, бо то платне. Тоді не було платне. Тоді, ну, благодораже, з ліцені достанеш на машину якусь, ще о, копачку, чи трактора, чи войт, дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй, кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бити в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми по весіллі в 72-му рокові робили центральне по весіллі наступного року, бо 70. То Боже, то ж проблем був. А діж зазвонь, приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але діж нема бідних і багатих, бо діж всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому ту саме пенсію дають. Така правда, ну хто б десь там робить тако, панствово робив у бюрах, то має іначе. Ну так як зараз страйкують ті доктори, вони і так мають великі побори за ковіду, багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причеж молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Проше, і вона в ковіді й блок купила, каже, гласина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 літ доходить. І далі, перуч, тяжко було ті гроші м'яти.
1: А тут в тим Новому Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер вже все пропало. Тіє телевізори, всюдко такої. Уже.
1: А колись то що, співали ще на колись на лавках?
2: Колись барді виходили на вулицю, які я прийшла, то лавки ж гнулися. По 12 чоловік позбирають старики, баби. Була лічна, велізна вьоска. А тепер що?
1: А чому тут дві церкви?
2: Ну, бо то була одна та дерев'яна, якби костюл колись.
1: Так, німецька церква.
2: Так. І зробили одна Яна Хрестителя, амуровану, поставили там, то Вознесенська, як уже в Шеща. І тут, як дві цегли зоставали, в 55-му рокові каплічу поставили. Вже зоставали цегли, то каплічу поставили, бо тут дуже дуже люди закопували. Ну, як Німці били, то тут все закопували люди. І як ще тіє люди, як то теж був четвертий рочник, то ж воно ще знав, воно розказував, як то, і тут поставили отіє кам'яні крижі, то все аж у честі, щоб то вже не їздили, поставили капліцю. Теща теж вигнали з конем, в біженці поїхав, аж туди до Каменча повіз десь міх і збожа, і навоз на той железняк, і кобилу мєлі, то мусив їхати, бо іначе розстрілили би, коп не їхав, а покинув же ж то свою сім'ю. А матка був мій мужик маленький, а сестра була більша, мала вже, ну бо вона 41-й, а вон 45-й. О, ну то 4 роки, то вона вже 5 літ, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то чуть дійшла, як матка розказувала, то і дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то чують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя туди заїхав, і воза зрукся, кобилку теж зрукся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пішо, де то каменець, а тут і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свині, де що, шукали по хлівах, свині в соломі везали і там давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більше семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мів, так як колись розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коп 12 літ і на колію робити, за пол булочки чвярточку хліба давали. І малий зі мною повзеш, о, а вже каже, як завиє той поїзд, чигунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає, той поїзд вив, то каже, вже аж... що всередині переворочується, вже маленькими ганяли. А теперішні до школи самоходом возять, бо нема ПКС-а.
1: Ну, але то хіба добре, що ліпше житті.
2: Так, ліпше, то з чого хотіти? Тепер, коб ну, біди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша так, мама тепер зустрілася з вами.
2: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до Корнина щоль. День у день памперси міняти, їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парох то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулєвичка купила. Ну, Челушецька то була хата, бо то теж новіцька, докторка. О. І ще... Павлюк, доктор. Тут кажу, дуже-дуже докторів. Навіть що і у нас такі. Тусік Євгеніш доктором. Тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає люди, кольки хто й прийде з койлов, не з койлов, то всіх приймає, де хто хворий з бідою, то приймають. До нас дуже, бо була в нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
2: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка знала всіх напролот. І сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом, а вона, ну добре, дам до, вже коб, до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана юж ойцовські уші ще сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова вже вітамін напіше і всього лекі. І вона виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже вона до коліна доткнулася. І жартую тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пужні на поетату її затрудняли. Ті пілінярки саме були. Тепер ще я теж у нас така я. Ева Королько дуже вже літ, і доктори то зміняють тепер, як на 2 дні. Але пілінярка та є сама.
1: Бо то добре, бо то до доктора
2: більше. І була школа, і клуб, а тепер же ж є клуб той рехабілітаційний теж. То другі зробили, був ПГР, то там уже осідлі назвали. Ну то там уже з котловні зробили другого клуба, світлиця там вже, ано, більш то тут усе люблять, бо вже привикші, але тут рехабілітацію роблять у клубі.
1: Можна так собі пійти?
2: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то Вуйтова фундує по просту, яко урząd gminy. Ноги масують, мають і роверки, і всютко. Także tako je rehabilitacyjne, to jest ten, jak on zwiecie, ośrodek toho GOKu.
1: I wy to, że chodzite?
2: Nie. Jak jeszcze tudy, to że są się w doma, nie trzeba być. Mnie, że na wieczór, tylko jak śpiewaty, czy to na 2 godziny jechać gdzieś, to tak, to odpowiadaje, siadł w samochód i pojedu. A tak tam to długo, tam idą na celodzienny nawet pobyt, bo tam dają rano, niektóry jak samotny, to herbatku i kanapku, później і обід дають, приходять із Мохнатого, з Гайновки приїжджають трохи. І тут із зв'язки ходило, дбають. Вуйтова дбає по просту о людях і то утримує той клуб, то де лепі. Ну і випожичає то споро бере за клуб. Колись було, то є що в'язкові були, що ми будували. Цегли ж возили, викладали, ну по жвірі їздили. Ну то ще ж тіє люди по просту живуть. Але то було якби то властічелям в'язки, то задармо якби щось робили. А тепер то з отплатності, нема вже вийомку. Чи чужія wioski robią, bo to stypy robią, wysila, czy ich urodziny, chrystyny robili.
1: Bo to kiedyś była własność wioski
2: tak,
1: chyba,
2: tak? Tak, to już był kiedyś klucz u sołtysa. Тепер мусиш записатися у том, там записую ту зешити і 400 злотих за клуб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили доходові такі, я знаю, я була в коло господинь, теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували. І була теж тільки літ, привозила музикантів на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посидимо, і Сильвестра зробимо, і потанцюємо. Тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, або солодуху привозили. Барце файно було. Колись телевізор один у клубі був. А тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити? Тепер не виходять, сидять зимно в хати. Один одного по просту і не дуже любить.
3: У чим справа?
2: Ну, власне, що як зайди ще до звіща, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватися, і нічого не говорити.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Подляски. Подляски. Концерт пожеданню. Концерт пожеданню.
2: Ми вже вітаємо усіх слухачів Радіо Рація, які слухають нас на хвалі 98.1 у Білостоку і Городні, 99.2 у Бересті, Білий Подляск. Вітаємо усіх, хто слухає нас по усім світі, праз інтернет, на сайті рація.com. Ближайші 3 години з вами Юра Здяшук.
3: І Ганна Комінч. У нас напереді традиційні 3 години з білоруською, подляскою і українською музикою. І, звісно, з пожеданнями для ваших родних, сябров і знайомих. Телефонуйте, будь ласка, в студію на номер 654-51-51 або пишіть смс на номер 508-667-663, який я для вас здиме. Сергій Веремієнко.
2: Можете писати так само на нашу електронну пошту, наш адрес концерт@слімакрація.com чи у наш тимс, логін рація. А ми вже починаємо, не глядячи на дажливе надвор'я, правда? Так, ми такі бадьорія, у нас у душі світить сонійка, тому що сьогоднішній вечір ми проведемо разом з вами. А ось перше віншування, шановна Радіо Рація. За вашим посередництвом хочу передати пожаданні для моєї сябровки з Курашева, Ніні Григорук. Ніна, не лічи своїх годів, а живі, бо яны хутка пролятають. Зычу тобі много здоров'я, будь такая, як ти ёсць, а у душках вясёлая. Живі 100 годів і больш. Гэтага зычыць Коля і дадає, што Ніна любіць песню «Ружа», якую виконує Аля Каменская і Люба Гаурылюк. А ми так само любим гэтую песню.

0: Ну, ось, поважані наші слухачі, стартує перша година нашого концерту, і до нас вже дотелефонувалося господарення Гося з Мохнатого. До речі, завтра поїду в Мохнате, то саме, до Валентина Сільвісюка у гості, то можемо побачити з пані Госі. Добрий вечір, пані Гося.
1: Добрий вечір. Хотіла речення звожити у родинове, котре входить моя діща сестра Кася, кончила 41 літ. Хотіла для неї звужити, для неї здоров'я, щастя, багаття і многоє-многоє лета живаю для неї. А тепер хотіла речення друге звужити, яке буде входити 20 мая у середу, крища з осінки. Буде кончати 30 літ, живаю для її здоров'я, багаття і щастя, і многоє-многоє лета для її живаю. А тепер поздравляю Аніті Базилі Вошинці, і поздравляю Янка Гоші з Бєгостоку, і з Мохнатого Щерика Ілюшу поздравляю. І поздравляю Ніну Щезга і Ніну Старокорніна. І поздравляю Ніну Колі Гудкові з Гайнки, життя їм здоров'я. І поздравляю Лістонуша Ярка Стежу. І то все, дякуємо.
0: Дякуємо вам, господарня Гося.
2: Ну що ж, а ми ще почитаємо кришечку. 2 мая свій день народження відзначала Наталя Степанюк з Малінніков. Найсердечніші пожаданні моцного здоров'я, щастя і удачі на многі годи передають їй бабуля Надя і Стефан.
0: Сердечне привітання для Радіо Рація і його ведучих, своєї сім'ї, знайомим і приятелям досилає наш сталий слухач, який не підписався, але бачу по імені аккаунта у ТРЕЦ, це Даніель. І, до речі, він просить пісеньку «Ас Галичаночка».
2: Ну, сподіваюся, вона прогучить. Тепер буде інша пісня, вельми веселая. Так що, коли ви хочете поскакати у суботу вечором, варто вже і починати. Під гуки гурта «Сябри».

0: А мы працягваем наш падляскі канцэрт пажаданняў і сардэчна вітаем спадарню Валю з Паулаў. Добры вечар.
1: Добрый вечер. И сердечно-сердечно вас, ведущих, всех поздравляю и здоровья желаю. А теперь поздравляю свои дочушки, которые в мае обедве обходят у родины. 19-го Иванка, жичуюй и целую семье ихнюю, у всего наилепшего, много здоровья, потехи с детьми, ну и каб мене не забывала, и всего-всего доброго. Так само поздравляю другу дочушку, которая обходит 29-го своей уродины, и тоже много-много здоровья, ей жадаю, бо ей потребно, и счастья, и потехи мужа и сына, и все найлепше уложилося. И поздравляю свои дорогие внуки, Каміля, Кшичу, Зосю и Матейка. Всего доброго им жичу. Поздравляю свата Миколая Цивонюка и с его Халиною. Всего доброго жичу. Поздравляю тоже целую семью краснодемских. Усіх-усіх много им здоровья жичу. Поздравляю так само Витка з Островок із його цілою сім'єю. Поздравляю Витка з Топорков з його цілою сім'єю. Андрея з Пльосок із Кривої Любу з Ваською з сім'єю. Гришку з Анею з їхньою цілою сім'єю. Валю Бручко із Войшку з цілою сім'єю. Поздравляю так само з Вішлеся Халіну, Анатоля, їхню раїску, дітей і внучку, і теж много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю нашу Калинку з Нової Волі, з ясиночками, з Мірком і з Ярком, і теж много-много здоров'я, всього найліпшого їм жичу. Поздравляю Алю Камінську з уродинами, котра обходить 18 мая уродины. Жичу и всего доброго, много счастья, здоровья и коп як найдовш співала. Но забыла, что пани Халина з Вишлеся ж обходит 25 уродины. То ще ей раз складаю много-много здоровья, потехи з дітей, з мужа и всего доброго. Поздравляю так само Надю Кокець-Бєльська з цілою сім'єю, із Ляхом, Нінку з Льонею, всіх, хто там живе. Усіх-усіх поздравляю, много здоров'я жичу. І колежанок тих моїх поздравляю так само з Пльоску Андрея з цілою сім'єю, з Лянева Аню і з Стефаном з цілою родинкою. Так само Талушко в цілу вьоску з Гражинкою. Поздравляю наші Павли. От музиканта зачну з Гражиною, поздравляю цілу сім'ю Голубовських разом з Любою, Шкляпових наших, сім'ю Халімонових, усіх Геню з цілою родинкою. Поздравляю так само Ніну, Зіну Філіпчук, Марісю Голубовську із дітьми, з дочками, з внуками, Вірочку Царукову. І поздравляю всіх-усіх, хто хочу в радіо Рація, бо вельми много ви міняті, то так скруті. Усіх-усіх поздравляю, много здоров'я жичу. І Вальку Пельзу з Гайнук, і так само поздравляю. І всіх слухачів, і ще раз вас. І цілий наш приход Рибаловський, всі рожені, всі сестри. І всього доброго.
0: Дякуємо вам і вам так само усього доброго. Заставайтеся з нами. Ну що ж, а ми протягуємо нашу передачу пісні «Маміни коси», яка прогучить у виконанні Алі Кам'янської і Люби Гаврилюк.

0: працягваем наш падляшкі канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанавалася наша чарговая слухачка спадарня Агнешка з вёскі Катлоўка. Прывітанне, спадарня Агнешка.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Вас поздравляю, радіо рація. Жыць вам дуже-дуже здоров'я, ви ведете усіх файний програм. Жыць вашим працівництвом, малком, житті, зустріння, усім нашим знайомим, близьким, і скажу, що вам доброго життя. Тепер складаю питання за мого музика, який буде обходив у родини і у імені 21 мая. Найдане. Життю йому дуже-дуже здоров'я, щастя, щоб він був такий, як є. Щоб він, може, сам я недобра. Нехай перебачив. Цього йому дуже дуже-дуже здоров'я. При оказі, хочу поздравити мої діти, Лукаша, сина з Анжелікою і нашим місцем Олександром. Дуже-дуже їм теплити здоров'я, щастя, щоб вони були завжди такі, як є. Помогли в кожній сілі. Так само поздравляю мою дочку Малдожату із дядьком Адріаном, із мутком Симонцем. Теж звикли дуже-дуже здоров'я, щоб вони були здорові, багаті і усе нас слухали, таке, може, часами так буває, але щоб вони були такі, як є. Тепер поздравляю мою сванку Елу. Дуже-дуже їй здоров'я життя, щоб вона була здорова. Ела, тримай. Так само поздравляю мою сестру Данку Вагром Мірком. Бо в кантон тижні не поздравила, два тижні тому не поздравила, то загнівалися. То нехай вже тепер поздравлю. Всього-всього доброго, дуже здоров'я, щастя. Всього-всього найліпшого. І так само поздравляю всіх жителів Кубівки, нашого столиця, який добре так діває. Всього-всього найліпшого всім. Хай так буде, як є. Щоб здоровим сьогодні і пішим музикам. Тільки все. Дякую дуже. Таку сьогодні я хотіла.
2: Дякуем і вам, заставайтеся на наших хвалях. А у нас на другім телефоні ще наш слухач, сталий слухач з Подар'янка з Мащони Панської. Добрий вечір вам.
3: Добрий вечір. Я би хотів, як перше, звучити найсердечніше речення для Олька Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого вивого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для всіх слухачів Радіо Рація, для Радіо Рація і для себе передовсім, бо 21-го буде святкував свій день народження, 18-ти. Ну і всього доброго собі теж життю.
2: І гэта вельмі правільна, маеце рацыю. І мы далучаемся до гэтых пажаданняў.
3: Дякую.
2: Дякуем і вам, заставайцеся з намі. Вось, бацікі, быў ты там калі-небудзь?
0: Я ні разу яшчэ не даехаў.
2: О, я табе зычу трапіць у бацікі на фэст. Гэта просто незабыўнае ўражанні. Так што, а зрэшты, ўжо нядоўга нам засталося чакаць гэтага новага сезону, праўда?
0: Так.
2: Так. Ну што ж, а мы, у прынцыпе, не гублялі форму. Мы скакалі ўсю зіму пад песні, якія гучаць у нашай перадачы, і працягваем, бо на фэстах усё ж такі будзе іншая нагрузка. Там часамі і ночку трэба паскакаць, а не 3 гадзіны з канцэртам пажаданняў.

0: працягваем прымаць тэлефанаванне ад нашых сталых слухачоў, і гэтым разам датэлефанавалася спадарыня Каліна з Новай Волі. Добры вечар, спадарыня Каліна.
1: Перш за ўсё поздравляю вас ведущих, пану Ганю і пана Міхала. Тепер поздравляю сваю радзіну, блішу і дальшу. Поздравляю паню Міру Антонавіч. Дякую за прэзенты, каторыя вы мне дзіць прывезлі. Направда супер. Поздравляю вас, пане Міро, і ўсю вашу радзінку. Здравічка вам і ўсяго найлепшого. І дзякую за адвідзіні дзіцячыя. Поздравляю Валю Краснодарскую з радзінаю, а паню Іванку поздравляю з радзінками. Многі лета вам, пані Іванку. Здравічка вам і ўсяго найлепшого. І поздравляю теж пані Еву, яка теж буде мела у родинки. Так що і вам всього найлепшого. Поздравляю паню Алю Камінську теж з родинками. Многі лета вам, пані Алю. Поздравляю теж пані Любу Гаврилю з родинкою з Козликов, пана Андрея з Плосок з родинкою, Віталія Соха з Топорков, Віталія з Островок, паню Галину з Верхолеща і паню Іраїдку, паню Валю Купель з Хайновки з родинкою, паню Геню Бура, паню Раїсу Анхім, паню Любу Сокович і Галю Левша, свою колежанку з Нової Волі. Ну і всіх слухачів з Нової Волі, як і тих, які будуть мали іменинки Ніколая, то буде. Бо тут Нової Волі є пара Ніколаїв. Але усіх Ніколаїв поздравляю. Усього хорошого вам жадаю. І там уже вже все. Дякую. Вас ще раз поздравляю. Радую, радую. Дякую.
0: І ми вам дякуємо, спадарня Каліна.
2: А що? Тож, мы еще почитаем, а вось, что завтра свои народины будет отзначать Нина Галенка, стафиловцев с этой нагоды, сердечные пожадания разом с букетом червоных ружей, доброго здоровья, счастья и удачи на многие леты, передают ее Надя и Стефан.
0: Я вас ведаю, Жанна, завсёды, калі прыходжу канцэрт весці, адкрываю гэты трэц, і завсёды там бачу паведамленне з Великабрытаніі, з Англіі, которая прыходзіць для спадарыня Олімпіады Мартынюка. Сёння прыйшоў, гляжу, няма, думаю, што здарылася. Але вот літаральна хвілін 10 таму спадарня Дамініка все ж таки дослала это повідомлення, тому зачитую. Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартынюк з Плютыч жадаем шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сіл і потехи з унуков і правнучки. Жадають унучка Домініка з Салманом і правнучка Лейла з Глазго, а так само унуки Юлія і Алекс з Лютона.
2: А зараз ми з тобою послухаємо і всі наші слухачі разом з нами пісню в виконанні колектива з городка. Називається «Йон Єсенний ліст». А заспіває йон нам пісню, яку ти певно ведаєш, принамсі мелодію. Текст може бути і не. А мелодія з іншим текстом. Гэта добра відома пісня у католицьких вёсках на нашым памежжы, не толькі. А ми послухаємо іншу версію. О, ось гэта я називаю сапраўдны фальклор. Обожаю.

0: Ну, ось покуль гучала такая меланхолічная, ностальгічная песня, якая меня отсылает в мое дзяцінство. До нас дотелефонувалась спадарня Бася з Ягоднік. Добрый вечер, спадарня Бася. Рада вас слухать.
1: Я хочу дати поздравлення для Каті з Мохнатого, которая дійсно входить у родини. Дуже їй здоров'я, єжве здоров'я і многое лето для її. І поздравляю її цілу родину. Очевидно, тоже. Ну и все, которые слушают, очевидно, Радио Рації, но и вас, Радио Рація, поздравляю. Да, хиба все.
0: Ну и дякую вам велике. Стелефонуйте еще.
2: Ну что ж, почитаем еще крыху. У вёсцы Хитре проживает вельми добрая и милая спадарыня Мария Корнелюк, якая 20 травня отзначает свой день нараджэння. А с гэтай нагоды, дорогая Марыся, жадаем тебе моцнага здоровья, счастья, потехи от мужа, детей и внуков. А так само найлепшее пожаданне твоему мужу Колю, які 22 травня будет отзначать імяніны Миколы. Многое-многое-многое лето вам, Марыся и Коля. Писали Андрасюки з Гайнаўкі і попросили песню «Смерека», а мы яе ўжо поставили ў чаргу.
0: 17 мая день нараджэння адзначае наша каханая мама і бабуля Люба Анхім з Гайнаўкі. Мама наша дарагая, у дзень твайго нараджэння жадаем табе мноства штодзённай радасці, здароўя і пагоды духа. Дзякуем за тваю любоў і дапамогу. Ты ёсць нашым найвялікшым скарбам. У дзень твайго свята дзякуем табе за кожны дзень і кожную хвіліну з намі. Жадаем табе спакою і самых прыгожых хвілінаў у жыцці і шмат яшчэ спакойных гадоў жыцця разам побач з намі. Такія пажаданні перадаюць дачка Йола з мужам Міркам, сын Марыуш з жонкай Алінай і ўнукі Адрыан, Мартына, Наталія і Амелька. І таксама яны ўсе разам просяць песеньку «Галубая ноч».
2: Таксама яна прагучыць крышку пазней. Цяпер паслухаем песню «Калечка», бо менавіта пра гэтую прасілі ўжо некалькі нашых слухачоў і спадарыня Басі, якая хвілінкай раней нам тэлефанавала.

0: Ось адкуль мы не спадзяваліся атрымаць телефон, правда? Дык гэта з Роттердаму, Юрась. А менавіта адтуль телефануе нам спадарыня Майя, якую шчыра вітаем. Добры вечар.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Щиро вітаю всех слухачей Радіо Рація. В першій колейності дуже бим хотіла поздравити вас, цілу редакцію проводжących, творжących ту чудовну аудицію, яка є з нами от... Z nami, z moją rodziną przynajmniej od 16-17 lat, także jesteśmy Wam bardzo, bardzo za to wdzięczni. Chciałabym pozdrowić i złożyć najserdeczniejsze życzenia dla cioci Joli Młodzianowskiej z Niemiec, która teraz w maju obchodziła swoje urodziny. Jola, wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzymy Ci tutaj z Mariuszem i z dzieciakami. Żyj nam zdrowo, wesoło, uśmiechnięcie i baw się dalej w swoim życiu, jak się bawisz, bądź tak zdrowa i wesoła jak do tej pory. Chciałabym również pozdrowić swoich kochanych rodziców z Hajnówki, Tamarę i Janka Trufimiuk, ciocię Stasię Owsiej, ciocię Lucynę Szpakowicz, swego teścia Włodzimierza Boguń ze Starzyny, szwagierki Monikę i Iwonę z Hajnówki z Białegostoku, wszystkich słuchaczy, moją tutaj rodzinę, która nieodłącznie co sobota słucha Radia Racji z nami, kochane dzieciaki, kochany mężu, usłyszycie wy też, kocham was bardzo mocno, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no i życzę miłego sobotniego wieczoru przy waszej audycji.
0: Дякуем вам сардэчна, заставайцеся з намі. Ну што ж, а мы што? Мы давай яшчэ зазірнем у нашыя віншаванні, якія нам, не нам, праўда, слухачам даслалі іншыя слухачы, а мы іх чытаем, як мае быць. 21 траўня свае імяніны будуць адзначаць Ян Трэска з гарадка, Ян Куколка з Орлі, Ян Маркевіч з Рэпчыцаў, Ян Трэска з Цеснага. І найлепшыя пажаданні з гэтай нагоды многіх і шчаслівых гадоў, добрага здароўя, удачы, як найменш смуткаў, ды радасных пагодных дзён, поўных кахання, зычыць ім Марыся Трэска.
2: Эльвірка з Макаўкі перадае прывітанне свайму сыночку Ігару, сваім бацькам Міраідзе і Валенціну Садоўскім, сваёй сям'і, пані Валенціне з Чаромхі, пану Давіду з Васлікова, пану Анджую з Плёсак, пану Дам'яну з Сетліц, пану Даніелю Заблудова, а таксама нам, вядучым Радыё Рацыя, і ўсім жыхарам вёскі Макаўкі, і слухачам у Польшчы, і за мяжою. Вось акурат адкуль званіла наша слухачка. І просіць песеньку спадарня Эльвірка Цячэва «Даў ярок» калектыву «Трыяда» з Беластока.
0: Паслухаем, я думаю, гэту песню, а цяпер іншая, але таксама падляская класіка «Вяні Рута» выконваюць «Добрыя грайкі».

Мирку Пацевичу с Беловежи. Мирик, будь здоровый и не кашляй. Еще Ані Шайковской. Шановний Ані Шайковський, зичу много-много здоров'я, Вітю Соху з Топарков і Мірку Туровському, пісні якого я вельми люблю. А у вас прошу пісню «А нам хочеться жити» написала нам Ніна Григорук. Ну що ж, сувенір гучить, пісня «А нам хочеться жити».

0: Подписываемся под каждым словом, правда, Юрась?
1: Так, такой жыццесцвярджальной песней починаем эту годину.
0: И зараз, певно, теплыми словами ее протягнем, бо...
1: Бо до нас дотелефонувалася спадарыня Ева Звідова. Раду вас вітати у нас у ефіри, спадарыня Ева. Даем вам слово.
2: Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
2: Ми хочемо з мужиком зложити життя до Трешкотав, до Дем'яню Деміса і Люби, до родичів. Od Ewy i Janusza Staszewskich i Melanie. Halo.
1: Tak, my was słuchajmy.
3: O czym pieśń?
2: I chociaż pieśń, tort dla rodziców.
0: Tost za baćką. Tak.
2: Tak.
0: Obowiązkowo prohuczyć gęta pieśnia. A gęta usio, tak?
2: Tak. Dziękuję.
0: Dziękujemy wam, zostawajcie się na naszych chwalach. А у нас ёсць яшчэ адзін тэлефонны званок. Ну і гэта проста трэцяе вымярэнне нашай перадачы. Калі тыя, чые песні мы тут чуем, у кожнай літаральна перадачы яшчэ і нам тэлефануюць, і мы проста вось так можам з імі пагаварыць. З нашымі зоркамі спадарня Люба Гаўрылюк нам тэлефануе. Добры вечар.
4: Добрый вечер. Хочу вас поздравить и по тем же такую чудовную импрезу ведете, что мы направду можем спокойно послушать и хороших песен. Вот как теперь кончилась эта песня «Хочется жить». Усім хочется жить. Дай Боже, далее спевали. Я хочу сложить жичение так, хоть спузненное, але щире. Для Елены, для моей братовой из Курян. Для Юрка Клебана, бо було ее жего. Я там той раз не дозвонилася і не могла для того спізнене. І ще для пані Зосі Зорихович, бо ж то Зосі буде. І я вогулі вилічати не буду, бо я, здається, у мене так велика парафія. Усім, хто хоче слухати нас, усім життю. Але я здоров'я і спокою. А вам теж здоров'я і терплівості. І чудовна справа, що ви це робите. Дякую дуже.
0: І ми вам так само дякуємо, бо що б ми робили без ваших пісень, правда, Юрась?
1: Так.
0: Добре. Співайте як мага довжей і обов'язково, каб ми мали ваші усі самі нові пісні.
4: Дякую.
0: Дякуємо. Ну що ж, а ми зараз протягуємо пісні колективу АС «Тост за батьків». Але пазней яшчэ вот і іншыя песні. А вы тэлефануйце нам, дадавайце гэтых песень нашу чаргу. Хай яна ў нас расце, праўда? Гэта значыць, што мы паслухаем яшчэ багата песень добрых. Ну, у нас усе такія добрыя.

0: І знову підписуємося під кожним словом, правда?
1: Ой, так.
0: І коли б ми тут зараз не сиділи за пультами при мікрофонах, ми б так само, здається, тост би сказали, правда?
1: До батьковому.
0: Але ми покуль скажемо, що інше. А що ми скажемо?
1: А тое, што да нас датэлефанаваўся наш чарговы слухач, і гэтым разам гэта спадар Лукаш з вёскі Рэпчыцы. Рад вас вітаць, спадар Лукаш, слухаем вас.
2: Добры вечар.
1: Добры вечар.
2: Хачу бы паздравіць і тваю маму Башу. Хачу бы паздравіць і сваёго тата Мірка. Хачу бы паздравіць і сваю сястру Магду. І песню хачу бы віконечко.
0: Яна прагучыць абавязкова трошку пазней, а вы заставайцеся на нашых хвалях. Дзякуем вам. На другім тэлефоне чакае наш сталы слухач, спадар Віталь Стапаркоў. Вітаем шчыра.
3: Вельмі шчыра вітаю. І вам всяго найлепшага знаю, здароўя, шчасця. І таксама всім маім верным слухачам, которых не забываю, і мушу поздравіць, бо, ну, папросту, хачу іх поздравіць, каб было ім всім добра. Поздравляю свою сестру Веру Шарнёв и ее целую родину. Нину и Васю Состапчка и их целую родину. Нину Григорук с Курашева, Калину Тимошук с Новой Воли, Зою Майстрович с Рудут, Надю Цетра с Белостоку, Полю Трот с Бельска-Подляска, Анну Куштук с Кожина, Валю Краснодемску с Павлов, Веру Таранта с Кошелёв, Мажену Вагровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Островок, Балю і Мірка Боровських з Заблорчини, Гришу Ворона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марищу і Янка Боровік з Єлянки, Яна Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, і Степана Прокоп'юка, і Дмитра Борону Стопарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много здоров'я. І я що, як послухавши радіо «Рація», дякую вам, хочу поздравити Алю Камінську з днем рождення. Вона мені вельми знакома, і їй жадаю теж много здоров'я, і каб з мамою співали якнайдовше. Дякую.
0: І вам так само дякую за теплі слова, заставайтеся з нами. А ми почитаємо крихо, правда?
1: Так. Ну, ось таке прийшло повідомлення нам на електронну пошту. Вітаю сердечно. Хочу скласти самые найлепшие пожелания на именины своей мамы, которые она отзначала 15 мая. Это Зофья Апольская Званева. Зосю, самых счастливых хвилин у житті и шмат здоровья. Кахаю тебя вельми моцно. И подпись Уля.
0: 22 мая свои именины будут означать Миколай Треска с Бельска-Подляскага, Миколай Сидорук с Бабьей горы и Миколай Янчук со Ставішчоў. Найлепшее пожелание многих счастливых годов життя, моцного здоровья, счастья, удачи, радости и вечной згоды досылая Марися Треска.
1: З нагоди 36-ї годовини шлюбу моїх батьків Марії і Валентина Павлючук хочу скласти їм сердечне пожадання здоров'я, щастя, удачі і сповнення марів. Жадає дочка Юстина, а так само з внуками Ігорем, Анткем і Аурелією. І просять пісеньку «Ас мільйон алих ружов». І коли наші слухачі слухали в минулу годину нашого концерту, то цю пісеньку вже послухали.
0: Але буде інше і певно не горше. Сьогодні свій день народження відзначає Пауліна Каравай з Білостока. З гэтай нагоди пожаданні моцного здоров'я, щастя, поспіхаў, здійснення усіх мараў і планаў, і добрых, зычлівых людзей навокал на многія-многія гады. Дасылае сям'я з Гайнаўкі, якая пра Пауліну памятае заўсёды і перадае прывітанні ўсёй сям'і Караваяў пры нагодзе. А мы да гэтых прывітанняў яшчэ і песню дадамо. Віконечко ў выкананні прымакоў.

0: Ну ось надыходзіць ўжо экватар нашага канцэрта пажаданняў, і акурат пад гэта датэлефанавалася да нас спадарня Юстына з Казлоў. Добры вечар, спадарня Юстына.
1: Добры вечар. Я хацела б скласці пажаданне для Александра Хмура, то мой брат. Богуся будзе знаць, о каго ходзіць, бо он можа мене не помніць. Многае лета. І всього найліпшого. Ми дзісяй, як то говориться, разом входимо у родини і кажу, многоє лета.
0: А ми долучаємося.
2: Дякуємо вам, заставайтеся на наших хвилях. Обов'язково послухайте пісню, яку заказали. А ми ще кришку почитаємо, правда?
0: Так.
2: 13 мая свой день народження святкувала Ася Ляшчинська з Грабовки. Найсердечніше пожаданні доброго здоров'я і щастя досилає йой Ян Кучко з Білостока.
0: Добрий вечір. Просимо вас передати наше віншування з іменинами нашим любимим. Миколаю Гапонюку з Бельська-Подляжського і Миколаю Самосюку з Чаремхи. Поважаний наші Миколаї, нехай на вашому тварі завжди буде усмішка. Божа ласка, шмат здоров'я, усмішок, шмат радості, справджування усіх ваших самих сакральних мар і тільки приємних подій у житті жадають Гжесік з Іреною з Павлов і просять пісню сувеніра «Добрий день». Сердечно вітають так само тітку Ганну і Тамару Самосюк з Чаремхи і Валю Гапонюк з Бельська. Великі дякую і найліпше пожаданні для Радіо Рація.
2: Гараче привітання і віншаванні ще одному Миколаю. Миколаю Громадському з Гайнуки з нагоди Дня іменинів разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі передає Толік.
0: Усім, які слухають Радіо Рація і ведучим, пересилаємо усього найліпшого щастя, здоров'я і удачі у житті. Нашій мамі Марисі з Львшов, братам Дарку, Елі і Богдану Тарчинським, Роману і Маріолі Боруць, дітям Магдалені, двом Міхалам і внучкам Дануці і Олександром Вільчевським, Таїсії Спалічне і її мужу, Владку Ярмашуку, Янку і Андрею со Старого Двору і усім рятовникам ВОПР со Старого Двору, Гжеську з Малгосією і Кубусям, Томку з Жоржиком за Савой, Ромку з Плантов і Юрку з Ілоною жадають Ева з Войтком з Бельська і просять пісню «Белая ромашка».
2: І гэтую пісню ми ставимо у чергу, а тепер слухаємо класіку білоруську «Тяче вода у ярок» у виконанні так само легендарного уже ансамбля «Маланка».

0: А ми сердечно вітаємо нашу слухачку з Бєлостока. Телефонує нам з Подариня Ева. Добрий вечір.
1: Бєльська-Подляска.
0: Ой, з Бєльська-Подляска. Пробачте, помилилася. Вітаємо вас сердечно.
1: Так.
0: І вам слово.
1: Я хотіла б життя з оказі імені для Януша Остаживського з Відова в сумі. Коло Бєльська-Подляскіго. Dużo szczęścia, zdrowia, pieniędzy dużo, zleceń dużo, budowlanych. No ogólnie zadowolenie z dziecka, córki, Melanie i z żony. To by był szczęśliwy i zdrowy. Halo?
0: Tak, słucham. I wsio? Same galowne, prawda?
1: Tak, zarobię.
0: Добре, дякую, заставайтеся з нами.
2: Хочу передати привітання. Добрий вечір, Радіо Рація. Хочу передати привітання Матеушу Мацкевичу, Марку Пеньковському, Павлу Волковицькому, Анджею Бядрицькому, а так само всьому церковному хору з вьоски Наровка. Жадаємо усім вам моцного здоров'я, незгасної енергії, поспіхов і душевного спокою. Гаряче привітання з Кашаліна. Поставте, будь ласка, пісню гурта «Ас моя рабіна».
0: Я думаю, что она прогучится еще сегодня, а покуль что слухаем песню «Ехал ясь на коні» и подпеваем, бо эту песню, я думаю, ведают просто у кожной хати.

0: Я не ведаю, Юрай, що таке робиться, як тільки закликаю слухачів поспівати разом з нами, з нашими співаками, дик, і ніхто і не телефонує. Певно, ще там бісовки співають, ведеш там. Так. Ось. А ми читаємо, покуль що наш телефон мовчить. Моєї сябровці Крисі, яка 18 мая значить свій день народження, передаю пожаданні щастя, здоров'я і багаття на многі-многі гады, написав Генек з Махнатага.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Проз вас мы хотели бы передать запозненное веншование с днем народжения нашей дорогой тетцы Ганни Самосюк с Черемхи. Дорогая тетка, с нагоды твоего дня народжения мы ожидаем тебе самых теплых пожаданий. Нехай каждый день приносит тебе шмат здоровья, миру и радости. Дякую за твое тепло, мудрость и добрыню, якими ты завсёды нас одорваешь. Ожидаем тебе еще шмат годов у осяроддзелю, любячей сям'ї, тільки сонячних дзён і доброго настрою. З днём народження від Джесіка, Ірени і Паули. Калі ласка, поставте пісню «Ах, мой лёс».
0: Прогучить гэтая пісня трошечку пазней. А ведаеш, я так подумала, ці бывають запозненыя віншаванні? Ні, галоўне, каб яны былі шчырыя, правда?
1: Так.
0: Вось, каханай маме Ніне Міхальчук перадаю пажаданні моцнага і добрага здароўя, а таксама сястры Галі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі іх сем'ям. Цалую, абдымаю, напісала сястра Ірена і вельмі просіць нейкую скочную песню «Зоркі».

0: Ну, ось, поки ніхто до нас не телефонував, такою унікальною можливістю вольної лінії скористалася з подарення Ліда з Нового Корніна. Файне ім'я, правда, Ліда?
1: Вельми файне ім'я. Вітаємо вас щиро.
2: Вітаю.
1: І вам слово, калі ласка.
2: Я хотіла повіншувати Яна Романюка з іменинами свого мужа Романюка Миколая з Нового Корніна, так само з іменинами. І хочу поздравити свою сестру з Лощинки. І хочу поздравити Любу Рудницьку з Чорної Білостоцької. І всього найлепшого всім здоров'я жадаю. І прошу пісню.
1: Пісню обов'язково прогучить. Заставайтеся з нами. Дякуємо. А на другой линии новая воля чекает. Господарыня Калина, витаем вас еще раз сердечно. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Прежде всего хочу поздравить Литку Семенчук с Михайлова, это моя кузинка. Теперь музыканта Витка с Павлом с родинкою и Касю Горолевскую. Ну, не знаю, она прихворела, але, напевно, слухает. И Мирка Туровского с Конюков. Всі вам желаю здоровечка і всього найлепшого. Ну і вас ще раз поздравляю, радію рацію.
1: Дякуємо.
3: Ну,
1: дякуємо, заставайтеся з нами.
0: А ось такі повідомлення нам працягують приходити на наш телефон. Аліна Раєцька з Міхалова досилає найсердечніше пожадання з нагоди дня народинів для Метка Казбірука з Зубров. І долучає такий ось віршик. У кожній хаті завсюди, візде, нехай тобі у житті добре буде. Нехай тебе добрий льос одарає усім, об чим ти тільки жадаєш.
1: Моєму коханому онучку-матьку, вірному завзятору Єгілонії, складаю найсердечніше пожадання доброго здоров'ячка, удачі і здійснення мару, написала бабуля Надя. А усі завзятори Єгілонії зараз як послухають, як додадуть ще тебе, то здоров'я буде ого-го.
0: Тим більше Єгілонія завтра грає у Катовіцах і жадаємо перемогу нашому клубу.
1: Ну так, ось же. І ще давай таке прочитаємо. День народження, це 77-й день народження, який 18 травня відзначить Ніна Гудкович. І з гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця на многія-многія леты складае Галіна з Махнатага і дае далучаецца Гося з Махнатага. А ў нас песня «Їхав козак» у выкананні Чарымшыны. –

0: Набліжаецца ўжо сярэдзіна апошняй гадзіны нашага канцэрту, і гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Вера з Янова, што каля Нарвы. Добры вечар, спадарыня Вера.
1: Добры вечар. Я хочу даць поздравленне для мужыка, учора мне ў радзіны. О, і для Тарасюка Ніны ў радзіны мела прэдчорай. І для свае сестры Мані з Володзяю в Борисовкі жывуць. И хочу с позволения дать и своим детям, которые живут в Белостоку. Тоже внук мне у майорки у родины, и сын, один и другий жичення для них добре здоров'я, и дочка с зятем, и внуки. Всех не буду вылечала. Вот такое, что ж ты кажи. Ну, ага, і на село якраз уже 70 лет шлюбу минуло.
0: Ого.
1: Ну, 70 лет.
0: Молодець.
1: Так, під конець квітня було.
0: То ми вас віншуємо так само.
1: Ну, то все буде, все.
2: Дякуємо вам, заставайтеся з нами, усього вам доброго. Хочу передать привітанні і найлепшие пожаданні своїм батькам, своїй сестри, племянниці, якая 23 мая значить день народження. Найлепшие ей пожаданні. Вітаю брата Томка, Павла і Даніеля Шестакова, Лешка Головачика і його батьків Стинєвич Великих, Петра з жінкою Алі з Білостока. Вітаю свого мужа Ярка Стинєвич Великих. Вас так само радую рацією, жадаю вам усього найлепшого. Каб ви добре грали, для нас написала Емілія Стинєвич Великих. І пісню просить зорких за той час. Постараємося її заіграти.
0: І 20 травня своєї народини відзначить Ярик Степанюк з Малінніков. Доброго здоров'я, щастя і удачі на многі літи жадають цьому теща і Стефан.
2: Ось, рабіни усе навокал білі, бо цвітуть. А ми зараз послухаємо про рабіну, яка горить, бо червона, співає нам Ас.

0: Ах, як нам приємно, коли наш телефон не мовчить. Вітаємо сердечно з подарами Мечислава Зубров. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, Радіо Рація. І так буду переходити до пожеланню. Для дочки Мартини з мужем і з дітьми усього доброго, щастя, здоров'я. Для дочки Еви з мужем і з дітьми усього доброго, щастя, здоров'я. Для Аліни Раєцької з Міхалова усього доброго, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірки Шеремета з Білевіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для Дороти і Мірка Вільдович з Білевіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для Пьотка Вільдовича теж з Білевіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла з Подозєром усього доброго, щастя, здоров'я. Для Ані і Стася Беляня з Подозєром усього доброго, щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бандеру усього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди з Зубру усього доброго, щастя, здоров'я. Для свату Гайновку, для Халіни і Вацька-Франковських усього доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайко з Крабляку усього доброго, щастя, здоров'я. Для Янка Носа з Вєєк теж усього доброго, щастя, здоров'я. Ну і для вас, Радіо Рація, усього доброго. За те, що дзвонився і хотів би пісню. Дякую.
0: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся з нами. Юрась тут усміхнувся, бо вельми конкретно. Я одразу переходжу до пожеданнього, сказав наш слухач, правда?
2: Правильно, так і повідомив.
0: Вось, ти з ним згодний на 100%. Так, ну і ми одразу до пожеданнього. 14 мая ми означали чергові угодки шлюбу. З гетей нагоди моєї дороженької жонці Галіні Снарської жадаю здоров'я, щоденної радості, усмішок на твари і моцного кохання, написав муж Андрей, який моцно-моцно є кохання.
2: 26 травня своє народини відзначить Славик Клімук з Гайновки. Пожадання доброго здоров'я, щастя і удачі на многі літи передає йому сестра Надя і Стефан.
0: Мирославія Гарустович з нагоди дня її народження, який буде 20 мая, пожаданні здоров'я, моцного-моцного, щастя і сповнення мару передають сестри. А з нагоди наближаючогося дня мами найсердечніше пожаданні щастя, здоров'я, усмішок на твари на многі гади Валентині Ковальчук Щеревик передає син Томик.
2: Найсердечніше пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чехарлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многі літи передає онучок Матік з Гайновки.
0: Ну що ж, дощ, певно, скончився у нас. Можна і на вулицю було б пойти, правда? Вот. А ви можете так само пойти на вулицю і просто під пісню виконання гурта з гета зробити. Калі ласка.

0: У початку концерта мы тут с Ганной нечто обмерковывали про наших сталых слухачов и узгадывали Виталя Стопаркова и Андрея Сплюсок, что до нас час от часу дозвониваются, але не так, как часто. И вось Виталь Стопарков дозвонился в минулой године, а спадар Андрей Сплюсок дотелефоновался зараз. Видать, читает наши думки. Рад
1: Вітаем.
0: Вас спадар Андрей.
2: Вітаю, вітаю сердечне. Поздравляю паню Ганю, поздравляю, Юрек, тебе так само сердечне-сердечне, вас з цими родинами. Ну, Сергія теж сердечне-сердечне поздравляю. Всього доброго для вас. Ну, вашу цілу команду, ти я всі, не буду вже вилічувати. Поздравляю також мого сина, який 21 мая буде кончати 42 роки. Його такі добрі-добрі, вспаняли життя для цілої його фамілії. Агнешку поздравляю, жінку, Діки, Кубу і Павліну. Поздравляю Шваньку, Люсю, теж з Дуб'яжина. Поздравляю там Люсі, сестру Моніку, теж так само поздравляю сердечно з цілою родинкою. Люсі і Моніки, маму поздравляю, бабцю, прабабця навіть уже, і то велика прабабця. Поздравляю також мої сусідки тут, і Христону, Солтисову Касю з родинкою, і з бабцями своїми, і з дітима. Поздравляю також Солтисову з Пилипку в Геню, і з Янком, і з дітима. Поздравляю також із Кривої Волочку, з Тамаркою. Поздравляю також пана Сінкевича Генка із Храбового разом з пані Марисою і з дітима, і з внуками, і правнуками. Поздравляю також тут мою сусідку із Плеску пані Надю із Білостоку, ти є приїздник, який тут вже Менджалки сідяткова мене по сусідську, Нінку і Дзінку. Поздравляю Панасику моїх так само сусідів, які бачу, що раз частіше приїздають із Білостоку, тут я вже живуть напроти мене. Ну, поздравляю старих слухачів, дякую для їх зажичення. Ну, паню Каліну, паню Валю. Поздравляю також Елвірку. Ну і всіх слухачів. Ну і з Любовчом поздравляю так само, діся їх я відвідував по закупу до Бєльська їздів. Павлючуку, Оніщуку по сусідську, теж так само там із Зубова. Ну, з Кронозубів, з Кубки, який замужем є в Кронозах. Любу, Євгеню, поздравляю також Склепову з Кронозубів. Ну, ти є колишні мої колежанки, Геню і Віру. Так само вони бачать трави косять дійся і вже там на Кронозах. Ну і поздравляю всіх слухачів і всіх моїх знайомих. А ще кому поздравляю? Миколаю. Кума Колю Степанюка із Гриделюв, із Алею, із дітима своїми, із внуками. Поздравляю також Колю Осіплюка із Кривої, із Валею. Ну і поздравляю ще раз всіх слухачів.
1: Дякуємо вам за тепле слово і заставайтеся з нами.
2: А ще забився про другого сина. Андрія, о, молодшого сина. Теж сердечні поздравляю з внуками.
1: Ну і то, певно, вже все буде, ні?
2: Вже все.
1: Дякую. Дякуємо, всього доброго.
0: 14 травня наш зять Кшиштоф Іванюк святкував своє 40 годов народину. З гэтай нагоды жадаем яму моцнага здароўя, шчасця, удачы, поспехаў у працы, спаўнення мараў і ўсяго найлепшага. Многія леты спяваюць тэсці.
1: Каліжанцы Зосі Назарук пажаданні добрага здароўя, здзяйснення мараў з нагоды мінулых імянін складае яе Надзя, якая вельмі заўсёды пра яе памятае.
0: 19 травня свае народзіны будзе адзначаць Валянціна Занкевіч з Катлоўкі. З гэтай нагоды перадаем ёй найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці і сонечных дзён. І таксама вітаем Радыё Рацыя і просім песенку Мірслава Туроўскага.
1: Сардэчныя пажаданні дзецям Ані, Віктару, Алівіі, Габрысі, а так Габрысю, а таксама жонцы Дароце. «Кахаю вас, жадаю вам усяго найлепшага», напісаў муж Тамаш, зваліла ў станцыі і просіць песню «Коцік», а песня «Коцік» у нас ўжо была. А што робім, калі ў нас прагучала песня «Коцік»? Правильно, привучаем наших малых слухачоў да дарослага репертуару, а потым хоп, 18 гадкоў, а экзамен канцэртава жаданняў залічаны, бо ўвесь репертуар знае чалавек. Зелле чароўнае, Міраслаў Туроўскі.

0: Вітаємо сердечно нашу сталу слухачку, яка телефонує нам з Нарві, з подарення. Геня, добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я хотіла пушим'янкам своїм. Не дозвонилася, не мила я к'янку, сімейнику моєму братові. Виїхав до Норвегії щасливого повороту. Ще певно не доїхав, я ще не доїхав в одну сторону. Янку і Ванюку з Кривця, моєму кумові, який хворіє. Ворочайся я сюди здоров'я. Янку бабушу з Миколаєва. І найважніше, моїй дочусці Наталці, від якої чекаю дочушки. Усього-усього доброго. І то тільки. Дякую. І поздравляю Раду Раксі.
0: Дякуємо вам. Заставайтеся з нами.
2: Хутка своє свято, День мами, буде означати наша цудовна і кохана мама Таїса Сташкевич з Ліпін. З гетої нагоди разом з букетом червоних ружов складаємо їй найсердечніше пожадання моцного здоров'я, радості і сонячних дзьон. Просимо пісню о мамі, дочка Ірена, син Ярик з Маженою і дочка Аліна з Янком.
0: Люцина і Леон Марчики з Синковець, а так само Гелена Януш Сулєвські з Макаулян будуть відзначати чергові годки шлюбу. А з гетої нагоди жадаємо їм моцного здоров'ячка, взаємного кохання і взаємопорозуміння на наступні супольні многі лети. Написали Ірена і Генік з сім'єю. Вельми просять пісню «Много лета», постараємося її змістити у нашій сьогоднішній передачі.
2: Прошу передати вітання для моєго кохаючого мужа Тамаша, а так само дітей Габрися, Олівки, Віктора і Ані. Жонка Дорота і просить яку-небудь веселую пісеньку «Зорки».
0: Янушу Яканюку з Гайновки з нагоди 50-го дня народження пожаданні мудрості у прийнятті рішення, у терплівості, у складаних моментах, радості від малих, щоденної приємності до моцного здоров'я передають Еля і Кшисік з дітьми.
2: У день народження у сябровки Люби Мороз з Новобірюзова жадаю їй моцного здоров'я, щастя, кохання і сповнення мару. Многі лети співає Алінка.
0: А ми слухаємо пісню «Дим цигарет». Менавіта гетую пісню хотіла послухати з подарення Геня з Нарви.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліо XIV закликав молодь тривати у вірі і заставатися сябрами Христа. Папа ухвалив заснування комісії по штучному інтелекті у римській курії. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 16 мая вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Золодруку апостольської столиці повідомило, що Лео XIV здійснить подорожжя у Францію. Візит буде проходити на протягу 4 днів. Приймаючи запрошення керівника держави і костільних уладів України, а так само генерального директора ЮНЕСКО, святий отець Лео XIV з 25 по 28 вересня здійснить апостольське подорожжя у Францію і наведає сядзібу гэтай організації, говориться у офіційному ватиканському повідомленні. Сьогодні Лео XIV зустрівся у Ватикані з представниками італійських банків і кредитних установ, закликавши їх ставити у центр своєї діяльності чоловіка, а не тільки прибиток і капітал. Дякуючи концентрації капіталу, банківська система здольна як сприяти агульному добробиту, так і у відмовному випадку поглибляти бідність, коли капітал використовується виключно для назапашування у егоїстичних метах, підкреслив святий отець. Папа відзначив, що представники фінансового сектора можуть робити добро, не тільки діючи сумленно, але й виховуючи у громадстві розумне і відказне ставлення до використання ресурсів. Він закликав банкірів сполучати у своїй діяльності відчувальність, інтелект, сумленність і милосердність, каб прибиток і солідарність не супротипоставлялися один одному. На думку Льва XIV, банки можуть значно впливати не тільки на економіку, але й на культурне розвиття громадства. Він закликав гостей нагадувати тим, хто занадто легко схиляється до матеріальних коштовностей, про необхідність завжди ставити чоловіка у центр соціальних і економічних процесів. Сьогодні Лео XIV привітав молодих італійських вірників з архідіоцезії Генуї, які сьогодні приймуть сакрамент біжмавання. У зустрічі у базиліці Святого Петра брали удел каля 600 юнаків і дівчат, які прибули у Рим у супроводженні каля 150 святаров і катехетів. Пантифік зауважив, що уділення біжмавання – це одна з найвеликших радостей біскупа, бо говорка йде про передачу дара Святого Духа, який дає нам запал, силу і здольність наслідувати Єзуса Христа, завжди казати так Пану, не боятися з мужністю йти за ім, жити вірою у світі, який часто хоче відвести нас далеко від Єзуса. Лео XIV закликав юнаков і дівчат заставатися вірними віри після прийняття конфірмації і не губляти сувязі з парафіяльною супольністю. У понеділок 18 мая його святость Арам I католікос Кілікійської кафедри Армянської апостольської церкви наведає папу Льва XIV. Говорка йде про перший офіційний візит католікоса до папи Льва XIV, говориться у офіційному комюніке, яке сьогодні опублікувала Золодруку апостольської столиці. Повідомляється, що після приватної зустрічі папа і католікос помоляться у капліці Урбана VIII у апостольському палаці. Його святость Арам I так само здійснить візит у дикастерію по сприянню християнському одинству і у іншої дикастерії Римської курії. 19 мая у Папському Сходньому інституті католікос прочитає публічний доклад про виклики церкви на Близькому Сході, говориться у ватиканському комюніке. Лео XIV ухвалив заснування у рамках Римської курії міждикастеріальної комісії по штучному інтелекті. Про рішення повідомив сьогодні кардинал Майкл Черний у відмисловому рескрипті. 3 мая Лео XIV прийняв префекта дикастерії по служенні інтегральному розвитку чоловіка на аудієнції, під час якої і ухвалив заснування нової структури. У розкрипті повідомляється, що створення комісії обумовлено хутким розвитком технологій штучного інтелекту у опошнє десятигодді, їх усе більш широким використанням і потенційним впливом на чоловіка і чоловіцтво у цілим, а так само особливою вагою костюла до годності кожної чоловічої особи і її інтегрального розвиття.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Фэсты, новае мабільнае прыкладанне, смерць святара. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Іванаве праходзіць фэст святога Андрэя Баболі. Сёння ў дзень дыяцэзіяльнай урачыстасці, прысвечанай гэтаму нябеснаму заступніку Палесі і Пінскай дыяцэзіі, фэст традыцыйна распачаўся з малітоўнай працэсіі ад крыжоў адзінства да парафіяльнага касцёла. Гэта шлях мучаніцтва святога Андрэя. Пасля святой імшы ў касцёле санктуарыі пілігрымы будуць мець магчымасць асабіста памаліцца і ўшанаваць рэліквіі святога Андрэя Баболі. Таксама многія наведвальнікі санктуарыя моляцца пры старадаўнім крыжы каля алтара, які быў выкананы майстрам Наполеоном Ордом, Ивановским парафіянінам. У Шуміры неасвечаны касцёл Маці Божай Фацімскай. У сераду, гадавіну першага фацімскага аб'яўлення, біскуп віцебскі Олег Буткевіч дзейсніў абрад пасвячэння святыні, якая вырасла з былога будынка Дома культуры. Парафія чакала гэтага моманту 26 гадоў. Першая ўрачыстасць праходзіла ў Шуміры ў 2000 годзе, пасля паступова ішла будоўля. Паводле біскупа віцебскага, гэты перыяд, напэўна, быў патрэбны для таго, каб святыня прыняла на сябе і сфармавала жывы касцёл. Пасля імшы адбылася ўрачыстая ружанцовая працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. Адышоў у вечнасць духоўны айцец Гродзенскай семінарыі. У пятніцу ксёндз Ян Сарэла памёр пасля цяжкай хваробы ва ўзросце 50 гадоў. Ён паходзіць з парафіі ў Тракелях, там будзе пахаваны 18 мая. Перад гэтым труна з целам святара будзе знаходзіцца ў семінарыйнай капліцы, затым у касцёле адшукання святога крыжа ў Гродні. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч наведаў парафію ў Лельчыцах. У сераду ва ўспамін Маці Божай Фацімскай арцыбіскуп узначаліў еўхарыстыю ў касцёле, пад будаўніцтва якога асвячаў пляцоўку ў 1990 годзе. У гамілії іерарх патлумачыў вернікам прарочы змест фацімскага паслання і заклікаў прысутных зрабіць адмысловую пастанову быць паслухмянымі закліку Маці Божай, крочыць дарогай малітвы, пакланення яе беззаганнаму сэрцу, пакаяння, а таксама быць светачамі ў духоўнай цемры сучаснага свету на шляху ў новую шчаслівую будучыню. Святары і свецкія ў Беларусі запусцілі новае мабільнае прыкладанне. З пятніцы запрацавала аплікацыя «Ласка», якая прапануе штодзённае разважанне над фрагментам літургічнага чытання з Евангелля. Штодзённае разважанне над урыўкам падаюцца ў выглядзе аўдыё і тэксту, падрыхтаваныя беларускімі святарамі, апрацаваны

0: розквітать сніг.
1: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом радио.
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.